0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajan.ee andmete tuleb pühapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja soojan oodata kuni 24 kraadi. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer. Summer.